0: ɛnu kwa urade anim na wa sɛ urade nyankopɔn sɛ urade yesu Mun mene me yire emobo. Mene me kunu emobo.
1: Mene me kunu.
0: Ma wofo emobo.
1: Ma wofo.
0: Mene anu emobo.
1: Mene anu
0: emobo. Ma dofo emobo.
1: Ma dofo emobo.
0: Oni biara ya ye.
1: Oni biara.
0: Edi etia wono.
1: Edi
0: etia. Already wono emobo.
1: Already.
0: Abra me de me yire.
1: Abra me de.
0: Eni me busi ene.
1: Busi.
0: Edi abba for busi ene. Already kai wono.
1: Already
0: kai wono.
1: Already kai
0: wono. Ma chiro wasimse.
1: Ma chiro wasimse.
0: So obi ready fear.
1: Obi ready.
0: Onti mi nyowa juma.
1: Onti mi nyowa.